Esawa, wanok radio buntu. Esawa, zidi 12 ezokumakya. Obudde busaasaana. Webale kuuliriza radio buntu.